Čenca rano, krotko poštorioch sem šivokna zvočinjova. Vonka nikotre rozklinky krepiva, te kiš treba jakus vode. Aj, hanetko ženca vonu ja pšet horco tu, lužo kiš nesu cilje struji, maja nikakje struotne čeže, problémy s krajnym voptokom a tež dječi. Mili so škitač, kiba niedže znucka vostač. Čera bizis je na štotci koma cí stopnimi pozorským za obrugene najhorceši džins toho časa, kajž so vedro ve nimski zapisuje a temperatúre mirja. Potajkým tež dženca znova horce džin, júce potom tešišče a kajž upada vod spunžile potom. So to trochu zmeni. 12 po 6.

Tensa potakim, nela dajo na hocotu premiera kravatu mene, a lujo koci so na premierne predstajne podaja des meja sitis. Svojske piča sobu pšinesč, dole su organizatorojo vu razne rekli.

0: Tak aż prajach pola da minutkorasu Danske, Roskilde leży 30 kilometrów zdalene od Danske stolice Kopenhagen. Festival w Danske, Roskilde Festival so Jensa Zahaji a je najwetszy hudźbny a kulturny festival Severnej Europy, a na tutun miria so tukwilo też Serbia Mateo.
1: Was am New Festival 3 Jensa je potekim tun start, a organizatory liča z doromady 100 a 30 ludzimi, ki so tam na koncu haj znano okomerja, a tež serbske auto je tukwilu na autodroze popuču na Roskilde Festival, ja som runa raz poladao 640 kilometrov to z Vúžice je. A je cio Serba bude tam potom za serbske možinske tovarstvo Pauk popuču a chce ja sobu pomhač zastav kromadžič, to je nimsce fant. Zato moža damotne na festivalu so Vopčelič, haj 180 šelakých vúmiočov a vúmiočov tam vústupí, so prezentuje od džensnišo hač to 4. julia od mieso Roskilde Festival v Danske a ja sem runie raz za vedrom poladal runie 25 stopňu a maximálne 40 stopňu tam horka zmia.
0: Och, to bude rejne čo potom. Hač pak tež dánska spevaka Tina Deko tam na festivalu vústupí. Ježo netko je vo na našim programe svišeč a ona spieva vo Brylach. Kajke šak tež pri tutem horcem vedre jako škyt pred svuncom trebaš. Tina Deko.

Taka netko raz dyle šaltvač, pšetco pomau, pomau, abo pomalo, kajš v krajach na Balkanje praja. Tam ma v druhých krajach šak su na horcotu zvučenu, tam tež niko pšiponišim času svončku vonka na poču neuladaš, kiba turistu. A jakaž vupada, budeme tež meso na horce lieča zvučit, dobeč a sa odpovedne lepe na to pšiotovač.

Ve Hannoveru sta i modos night, ek i vulki so sibua zu bus pokrad ne hoit, ek u zi harmoniku. Potem jezdachu čera viacere hodžine pomešča a tež na autodrohu, a pšitem je k menšim nezbožam dojšvom jez drujim, šmonechu so 8-30 letne kolesovaki. 14-15 let starju Hulcu z Hannovera policija potom skončni tež lepi a zaja. Modos ne izmetaj so netko viacerech deliktu dla zamovič, mez drujim padustva dla, dokež pištaj viackroč čekvoj a dokež stak zjavne vopka tvoro zovaj staj. A jaz čim je so policija v našem koncu takle zabirava, to praj nam nedom. Matej Čisvau.

Čikociš maja svojsku zárodku, te vesela so drežno na haj, svojske tomate, abo tež na bune koki nepleš, to je šak je pripodle prajne z dobom te svodna solote, netko tu te horcoče, nekoci praja tomu tež polječo, my prajachme doma birne bune koki zmešane ze zjušku, kisovoh koku a bunu a sol a popel k tomu a štušce, može vezo tomu tež ešte dalšu zeleninu pšidač. Cibla nesme pobrachovač, a haj a te samobilene birne te nemeli cilj vokodnič, tešče dobe take kus livke byč, zato kus pši zmešenju mjaska. Dajče se zesvodžeč.